Where is my husband fra Ray her søndag eftermiddag på Radio Silkeborg. Vi sender Regatta Radio torsdag, fredag og lørdag, så lyt endelig med torsdag og fredag fra klokken 1 og lørdag fra klokken 10.